0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Вітаю. Мінск і Мінська область стануть центрами союзної інтеграції. Тут пройде форум регіонів Білорусі-Росії. Завтра у перший день заплановане посередження секції форуму. У другій старшині Совет Республіки і Совета Федерації зустрінуться з керівниками органів державної влади двох країн. Важною часткою програми стане масштабна вистава кірмаш білоруських російських витворців, локальних ремісників і буйніших галінових холдингів. Вона розгорнеться на пляцілці Мінського міжнародного виставочного центру «Білекспо» і буде відкрита для навідувань 27 червня. Белавія відновила рейси Мінськ-Уфа. Після п'ятигодового перепинку авіакомпанія знову почала літати у столицю Башкортостана. Рейси заплановані раз на тиждень по середах. Уфа стала 9-м напрямком Белавії у Росії. Лясних пожарів у Білорусі стало менше, об гэтым повідомили у Міністерстві лясної господарки. З початку года зафіксовано 435 випадків згорання. За аналогічний період минулого года їх було 582. З надходом гарячого надвор'я лясної охови переходить на узмоцнений режим, тому що основна причина возникнення пожару – чоловічий фактор. У Білорусі діє чотирьохузровнева система виявлення лясних згорання. Відповідно,

Драйв-чат. 18.16, радио столица, свято почуться сегодня у нас. Ну и, конечно, зараз тые, кто стоять у заторы, почути свои не стримливают. А может, стримливают, это так само. Корисно, кажуть психологи, не стримлівать, а вось іншія філософи, наприклад, кажуть, лепш стримлівать і не ділитися. Карацей, вибор за вами, ну а я пакуль што розкажу, де чакають нас великі затори. Застається доволі щільний на проспекті Незалежності, від площі Перемоги у бок вулиці Леніна. Леніна так само у затори від Ульяновської, да. Незалежності так само застається у нас на МКАДі, доволі складаная історія. Адбылася там аварія, у сувязі з гэтым затор тягнецца ад з'езда на Незалежності до з'езда на Лагойскі тракт, увага, сябры. Ну і, конечно, Даўгінаўскі стаіць у нас так само ад Прыгараднай до Арлоўскай. Бачым яшчэ традыцыйная гісторія у нас для гэтай гадзіны. І на Кірова. Кірова так само доволі щільна. Ну і відбулася аварія на проспекті Пушкіна. На жаль, затор тягнеться від Адоєвського до Притицького. Так, ну і, звісно, сябри по традиції чекають нас і вас, усіх мобільні датчики контролю хуткості. У Мінську вони працюють на проспектах Незалежності, Партизанським, Пушкіна, Жукова, на вулицях Радіальної, Московської, Притицького, Кальварийської, Тимиразева. Так само на МКАДі, звісно, увага у інших обласних городах. Можна їх зауважити у Бресті на вулиці Московської і Варшавської шаши, у Гомелі на проспекті Речицьким, на вулицях Советської, Барикіна, у Гродні на вулиці Магістральної. Ось така інфа, сябри. Ну і, звісно, розкажу, якоє завтра буде надвор'я. Сьогодні, мені здається, просто чудове, а завтра буде ще ліпшим, прикладно, як і наш настрой. Свято почуття сьогодні у нас і у Мінську чекається завтра 23-25 без опадков. Гэта самы ідэальны дзень, каб прагуляцца, адчуць радасць жыцця. Можна нават паляжаць у траве. Кажуць, гэта таксама можа супакоіць вашу псіхіку. Брест, 28-30, ясна, яснае неба, дарэчы, як і ясная псіхіка, і можна адпачыць ад усіх праблем. Даём, сябры, волю сваім пачуццям. Гродна, 26-28, пераменная воблачнасць, лёгкі ветярок,

0: Столица ТОП-10.
1: Восьмий радок займають Enemy Inside. Немці протягують сполучати сучасний метал, електроніку і яркі мелодичні лінії. R.I.P. – це пісня про розвітання, але подадена з такою кількістю енергії, що слухати її хочеться знов і знов. Вокал Настасі видатно передає усі перепади настрою композиції. У виніку отримлюється трек, який одночасово чапляє і своєю тяжкістю, і своєю мелодією.
0: Номер 8.